mini me yire ne mema mini mi nuanu ne yema ni yasefo se yenye woni mu atomu a yesre enkwatenten yesre ahoden yesre onyine che nyine che ne enkwamfie ene rade de beka ho ye jina ewade asemi so na ye dia bompa ye asre nyini che asre kwatenten asre ahoten apomoten

Yesha samna sentem tam som famo yesha sia dia na mede wo shasie edia firi edia asamba kwa na san dia ani anwa na agye ne ho sekyreme na e wo krom ha e ye kwan a ene ye e bambofo e fa so chichire nkrofo e wo krom na enu no empanfo pinu na de wo anwa tumu kyreme se ene ye e ye ni na